lang thầy làng mà đây cho ai bố trai bố đang mang cây đã ô vắng cây đã nai vắng đã bồ đề cho ai